Och och berterna. Lo vike stona in de ka. Da licht pink na nuit nimir, as ik in de patatten zink genien.